lov å sette deg ned, men i virkeligheten er det han som setter seg ned for deg og vasker føttene dine. Jeg synes den er så god altså. Tenk da, at da ville Jesus ha sammen med meg. Jeg skal være predikant og alt, jeg trenger ikke snakke om det, men jeg vet litt om hvem jeg er. Og der skal jeg bekjenne for dere at det er noe jeg har bruk for. Så er det en frelser som bøyer seg ned til den som er så skjeten og syndig og vasker føttene. Og så sier, du er alt ren for skulda ord jeg har talt til deg. Tenk at jeg har en venn som har tatt bort alle mine synder. Og så daglig vil følge meg i livet, og hver dag roper inn i min sjel dette budskapet. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni, fra syndestand, fra lovens band, fra dødens skrekk og helvet brand. Jeg har en venn som har gjort opp for meg. Og så sier han, du passer så godt. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Og så er ikke det store alt jeg skal gjøre for Jesus, men det store er at jeg har en frelser som tjener meg, frelser meg, tek seg av meg stumperen så jeg skal få være ren og rettferdig, himmelverdig. Og han vil følge meg gjennom livet som skyggen. Her nede en skygge ved din høyre hånd. Og så skal jeg få være en som daglig stikker føttene mine frem til han. Jesus, jeg trenger at du renser meg i dag også. Jeg trenger å få høre deg igjen. Tilgi og rens. Tilgi og rens. Det er dagligt. Er ikke det godt at det frelseren som kjenner oss har lært oss å be Fader vår? Jeg synes det er så godt. Ja, brød trenger du hver dag. Da tviler du ikke på for det gode til å ete. Da ser du at jeg er også. Ikke sant? Det er noen kilo gjerne for mye. Det er noen som vil mene det. Men når du først har fått dem, så skal du ikke gi dem så lett vekk heller. Ja, men på samme måten skal jeg få ete syndenes forlatelse om dagen. Syndenes forlatelse. Forlat oss vår skyld. Jesus, like så sikkert så trenger mat i dag. Så trenger jeg igjen tilgi og rens, for jeg er fortsatt urein. Og så får du se opp deg inn, så har gjort opp for alt. Det er ordnet. Og derfor hadde jeg lyst til at når vi skal komme mot en ende nå, så skal vi synge en fin sång. Og nå er det visst litt uenighet om det var denne sången Per Norsettens sång når han spende hunden. Du har hørt om det, Dagfinn? Jeg synes det er litt gripende å høre om, egentlig, for jeg kjenner meg i grunn litt igjen i han. Jeg vet ikke, han var mye med Per. Han var jo en bisp alldeles som styrte i Øvre Gudbrandsdalen når det gjelder legmannsarbeidet. Han var jo en myndig mann, det hadde jeg hørt. Han reiste jo som forkynner i selskapet, og så ble han stående i vekkelsen plass, og så ringer sekretæren til han og sier, du må reise videre og følge Ruto. Nei, sier han, det er vekkelse, jeg må stå. Nei, sier han, du må reise videre. Jeg har sett opp ruta for deg, jeg må følge ruta. Nei, nå det er vekkelse, så må jeg stå. Og så sier jeg, nei, du må følge ruta, du skal reise videre. Da hører han i hinnen, da er jeg fra noe av oppsagt som forkynner i selskapet, pang, sa det, og så la han på røret. Ja, så de styrde ikke med han som de ville. Det gjorde de ikke. Men når han hadde stått i vekkelsesarbeid og kom hjem, så var han ikke alltid så enkel, han Per. Han var en myndig mann, og det var ikke bare ånd, det kan jeg love. Så da han kommer hjem, så sier kona til han, nei, nå er du så sur og vanskelig, Per, at du får ta deg en tur til fjells. Og så reiser han på fjellet, vet du. Men så hadde han en sånn garshund, og hunden pleide å få være med når han skulle på tur. Og da vet vi, så har hundene, at det er like hundene. Vi har flere hunder hjemme, og får de være med på tur, så er det stas. Men Per sa, nei, gå hjem. Og hun gir seg ikke, han følger etter fortsatt. Og Per snur seg igjen, og er myndigere med han, og til slutt så er han også kvass i målet, og jager hunden hjem. Og hun fer med halmull og beino. Men når Per kommer til fjellet, og kommer til hytter der han pleide å være, så sitter hunden og venter på han. Han hadde forstått tegningen, og de er løgne. Ja da.
Och då

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Du hørte sangen «O Jesus, åpne du mitt øye», og da har vi fått koblet til linje og til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det her i kronen min, vet du, jeg. Og du pleier som regel ringe til meg på tirsdagsmorgen.
0: Hver tirsdagsmorgen så er jeg på tråden til deg.
1: Ja, du har hilde på det der, hilde på med det i 30 år.
0: Sikkert det, ja.
1: Ja, ja. Kanskje mer, ja. Et lite dialektuttrykk. I dag så jeg hadde besøk av noen venner som var innom en liten svipp, de skulle en annen plass og skulle de bare vente litt som meg, og så det var ikke så lenge de var der, men så sier kona det, hun som var der, jeg tror vi må rikke, sa hun.
0: Jeg tror vi må rikke, ja.
1: Ja, kjenner ja. Du til det uttrykket?
0: Jeg har hørt det, at da må de ta i vek.
1: Ja,
0: jeg tror vi
1: må rikke.
0: Tror vi må rikke, ja.
1: Ja, det er noe, jeg tror vi må reise, altså. Mm-hmm. Ja, Ragnar, nå hadde jeg noe mer også jeg ville snakke om når jeg er først å snakke med deg. Jeg kom til å tenke på noe som jeg hørte for mangfoldige år siden. Det var en liten jente, som hadde fått, jeg lurer på om det var en hund. Men så, av alle ting, så døde denne hunden. Og jenta, hun var ifra seg av sorg. Og etter en stund senere, så fikk hun en undulat. Og hadde den i et bur. Og hadde mye glede av undulaten. Og denne fuglen, den så hun på og stelte med hele tiden. Men så en dag, så ligger altså undulaten død på gulvet i buret. Og da brast jenta ut i gråd, og så sier hun til foreldrene sine, «Kan det ikke gi meg noe som ikke dør?» Det var deres begravelse.
0: Ja, det var et godt spørsmål.
1: Ja. Kan det ikke gi meg noe som ikke dør? Det kom jeg til å tenke på litt i går. Og så er det spørsmål, var det an å eie noe som du ikke kan miste? Du vet, jeg har også det med dyr og slikt. Jeg minnes når jeg var gutt hjemme på garen i Dobland på Varhaus, så hadde vi en mer. En hest som hette Ruskna. Hun var sikkert kommet til Dubland før jeg var født. Så jeg vokste opp sammen med den hesten, og hun ble 23 år gammel, og da hadde hun fått 20 føl.
0: Og går an.
1: Et føl hvert år i 20 år, og sette Norges rekord i avl. Det hette Ruskna. Men da hadde jeg fått 20. følet sitt, da fant vi en død opp i marsja. Følet levde og sprang del i var der. Og dyrlegen mente hun hadde fått blodpropp. Men jeg husker vi gikk med en klump i halsen alle hjemme i Dubland når Ruskna var død. Men det er slik med alt likt, og mange i dag, de eier en hund. Jeg ser her jeg bor, så er det masse folk som er ute og så lufter hundene sine, og det er de som har et godt vennskap med et dyr. Men det kommer en dag når disse dyr og dør, og så blir det store sorg i familien. Og så var det disse jenter som kan ikke gi meg noe som ikke dør. Jeg tenkte på en kar og en tennisspiller som hette Boris Becker. Han var verdens beste tennisspiller i ganske lange tid. Og han spilte inn over 25 millioner dollar. Så han, Ragnar, må ha blitt en veldig rike mann.
0: Ja, det må han ha vært, ja.
1: Ja, så han hadde til salt i grauten, som jeg sier.
0: Helt sikkert.
1: Ja, 25 millioner dollar. Hvordan i verden han Boris Becker har fått det til, det vet ikke jeg, men nå sitter han med 500 millioner i gjeld og er personlig konkurs. En halv milliard. Ja, det går an å musse ting. Og han er ikke den eneste idrettshelten eller artisten som har rotet det ufattelig til. En kan musse det. Du kan også musse helse. Jeg husker, nå er jeg litt personlig, men jeg husker far min, han var bonde. Og da han var 63 år, så skulle han molke en kveld, og så må jeg la han merke med det at det var så vanskelig å stedle med denne molkemaskinen. Det var så hendene hans, den venstre hånden, ikke ville lye. Og han gikk inn og bla seg på en sofa. Og i løpet av noen timer og minutter så var han helt helseløs og 100% ufør. En miste helse. Og han levde i 20 år etterpå, men var helt 100% ufør. Men det er verre når slik skjer en ungdom og bonden. Tenk på ulukke, på bilkjøring og slikt, så folk i tankeløse har rot seg oppi når det gjelder ulukke. En kan musse det, Ragnar.
0: Stemmer det, helt riktig, ja.
1: Ja. Er det ikke noe som en kan eie, så du ikke musse? Jo, det er noe som du kan få eie, så ikke en gang døden kan ta ifra deg. Det er arven i himmelen. Og det til å få være et Guds barn, og her hørte vi denne sangen, jeg tok det var slik en fin sang. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hu for meg bær. Jeg har en bror, som ved Guds side vet om min sak, og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Jeg har en talsmann, tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til meg vant. Ei burde jeg da gå og sørge, jeg er en mektig konges brud. Skjønt tvil og vantro vil meg spørre, hvor er din høyhet og ditt skrud? O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet, og aldri, aldri glemme kronen du har berett fra evighet. Ja, slik skrev Lina Sandell den sangen i 1861.
0: Det er en flotte sang, kjempeflotte sang.
1: Ja, det er altså noe en kan eie, så ingen, så du ikke kan musse. Så ingen kan ta ifra deg. Det er noe som ikke dør. Og det er den rikdom som evangeliet gir. Det var de tankene som jeg hadde, så jeg hadde lyst til, Ragnar, at vi hører den sangen en gang til når disse guttene synger den.
0: Det skal vi gjøre, vi skal høre fem støtte synge den sangen en gang til for oss. Takk for du stilte opp, og du har en fin dag.
1: Ha en fin dag, ja.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.